тебе тайне зна. Далеко є Пенсильванія, на краю Дана, де уляпша вечір на кецелю ставля палачин